0: bar.
1: Då är vi kommande fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
2: 8.05.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Jon Havel, Roger Karlsson och Maja Lund.
1: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och då de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Eila Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternamn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade mig från tiden i.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärga på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell ja. Lite om uppväxten.
4: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den då käckt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskonen din idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Det var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på Korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke?
4: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för operativt?
4: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och väl konfirmerad när du varit fick bonde ansvar i
4: Feiga.
3: Ja. Hvordan har det varit att vara bonde i Feiga?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite stressamt.
3: Hvordan är det då?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träst gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
3: Jag också en gång för många år sedan du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen nog 8.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja, ja. Men Men dette gjorde du hele tiden?
4: Ja.
3: Var det ikke lange kvelder på det da?
4: Nei, kvelden de var fullboka.
3: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime ved tid?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øker jeg til fem.
3: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
4: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
3: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
4: Ja, han gjør det da.
3: Fortell litt om hva han har drevet med.
4: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsen har han vel gjort en god del med.
3: Ja.
4: Så det er helt opp etter spøtt.
3: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han gamle som var snakket om i gamle dager.
4: Ja, jeg rettet med da.
3: Ja.
4: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
3: Ser du det, ja. Ja. Så da var han møller i kroken da?
4: Ja.
3: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
4: Ja, kaféen driver, og den, når jeg er hjemme og det er åpen, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
3: Ja, ja.
4: Så er det godt å ha nedleiken og støtte til hvis det er en godt med trangete hjelp.
3: Ja. Og begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
4: Ja.
3: Og det er svære greie. Hva får du gjøre?
4: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
3: Ja.
4: Det er fint det da, og når de får det til.
3: Ja. Så du er kry av slektig?
4: Ja, det må jeg si.
3: Ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodiønske nytt, da gjorde Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer... Det var andre siden med en far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det. Og fordi at han skjur i feiga og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han skjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid om jeg hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 97, 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, på særlig enkelt så var jeg noen som sa vi bodde bra.
0: Så du da, ja? Ja. Så da gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46 og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det er det som i Bondeblad, så jeg var vant til.
0: Ja.
1: Men så sa jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra henne.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange... Så har et så lang vei til melking?
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... Flatere gar på det meste, men da er brattet så sykje brukte vi til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i Adlaur i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje.
1: Ja, på en måte, men det... Men det var mer arbeid med siloen og da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøs da vi kjører, og det var bra for at det likevel.
0: Mm. Ja, men det var ikke noe... det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkel Lina och så var han som var stav och fann
0: Serra, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade ju haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det,
0: ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboa heller faktiskt. Hvordan har det nå? Hva bruker dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå kosa med oss og har det gått sammen. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Det er like mye kryssår og greier. Og jeg leser litt i noe blå og slik, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då, då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa. Men ja. Så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sant Olavs hospital.
0: Det så här fötten dina så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stiv än ålder jag har varit. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gått.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i löpet av veckan.
1: Nej, ja, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag det är käckt.
0: Ja, då jag vill bara förslå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er inbjudt til bryllup i himmelen med meg.

0: Dette var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakkar, full i kjeften med seigemen.
1: Jeg må få de ut, eller holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustreng. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, ja. Så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960,
0: ja. Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlegg og kjørsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hvordan får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Da.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noe styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag glömde väl på jobbet egentligen för jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så där, du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram med 3-4 år och så var det med Konstitut Väst som teknisk chef då i 91. Och på där så Jag hade en par år i Norske Berget och såg det, eller så jag jobbade i Fjordheim då, eller Fylkesbåten den gången, fram till 2011.
0: Hvordan var det å bo i Flore? Hvordan var miljøet der?
2: I Flore var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Flore, og veldig godt miljø på båtaren som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Flore, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten hvor han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kommer da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen så aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbygging och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då. Så det är utbygging och kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Vad består en arbetsdag av? Slags stort sett.
2: Nej, det är nog varierat. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt, ja.
0: Kolla se trivseln, vad säger, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag trivs gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flor och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själva i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år, så det är en annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Du snackar gott Sogning inte så många år vecka.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skoda på ärden.
2: Nej då, det är väl inte. Måste en sån ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett ja, det blir nog hus och familj då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sommerturer og sånt, og litt fisking. Og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da. Da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi legitlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da. Da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen at det var, jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja. Ja.
0: Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en skjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra, eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Lege Adelsum sakna till det område och ja.
1: Så vitt jag vet av så är det två stycken som kör här i Luster och Sogndal så det är ju stora avstånd så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
0: Och hur lätt då få tag i dem?
1: Nej, de svarar telefon där när man ringer.
0: Uansett vilken tid.
1: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
0: Och så är det när du driver gard så har du detta lantbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
1: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till lantbrukskontoret idag men ska göra några ändringar eller släketing.
0: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
1: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
0: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt i garagearbetet.
1: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
0: gör det lite skickligt och så är det det var att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
1: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler av ifrån getar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
0: Bruker du hundesanking?
1: Ja, vi har getarhund med også, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
0: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
1: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Nu har han sett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
0: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
1: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
0: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
1: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vinternatt och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
0: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
1: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog tanken, ja.
0: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn med plusser och minuser och det som är vad som är mest tillfredsställande i detta?
1: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb i om kvällen driver med så här springerbyen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att se på gårdgång.
0: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyret och allsammans en jättegod sommar.
1: Tack för det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta var ifrån 10-9.
2: Det har varit det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i, kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökningen är där är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis utgivare i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen till har du varit bonde, tack bonde ansvarig för
3: ja.
2: Ja. Ja. Kolleisen har varit att vara bonde i Feigum.
3: Det har varit käckt, men det har varit lite stressamt.
2: Mm. Kolleisen då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbete och tröst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt slikt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog inte gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
3: Ja.
2: Var det inte långa kvällar på det då?
3: Nej, kvällarna var fullboka.
2: Ja. Hvis du skulle gjort det omåt igen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nej, jag hade väl lagt upp om lite grann för att med och ställt kalvaden inte på i stan för att mjölka fyste.
2: Ja. Kunde du sova en halvtimme eller tre?
3: Ja.
2: Ja, släckera. Fortell lite om kogar det är du har. För det att du har ju levt ut det här. Men det är ju ett litet småbruk, inte det då?
3: Det är ett litet småbruk, ja. 24 dekar var det när jag fick avta nabobruket.
2: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?
3: Jag hade väl tre i stund och såg var jag fick ett jordstycke ut i kroppen på runt om samma areal mante. Så då ökade jag till fem.
2: Fem djur, ja. Hade du sövd eller något?
3: Nej.
2: Inte?
3: Ja.
2: Men hur tid var det mjölkmaskinen på det då? Du började inte med mjölkmaskinen på 60-talet?
3: Nej, jag mjölkade med hånd nog, ja, men det var inte många, så jag räknade med att det var tidigt på 70-talet.
2: Ja, ja.
3: Men då köpte jag brukte mjölkmaskinen inne på Lärdal.
2: Men da du hade ut av fritid, vad brukte du det till?
3: Nej, jag hade inte något fritid så jag kan komma på egentligen. Det enaste fritiden som jag brukte i lite stund var att jag måste laga i våga till någon med rätt vart född.
2: Ja. Ja, men man snacka lite vet du, om familjen din nu, för det att det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han Kjell, han har tagit svårt ansvar där och han likar sig i kroken där han vuxit upp nu.
3: Ja, han gör det.
2: Fortell lite om vad han har drivit med.
3: Nej, det är så mycket att det var inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mulda och fjösen har han väl gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det är helt uppåt
2: och
3: spött.
2: Och Mulla det var ju känt för att det var Mulla i kroken och där är han gamla så var snacka om i gamla dagar.
3: Ja, jag räknar med då.
2: Ja.
3: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Så då var han Mullar i kroken då?
3: Ja.
2: Ja. Men och han Merete, så du är onkel till, hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon kafé i...
3: Ja, kaféen driver och den, nu är jag hemma och det är öppet så är ni och köper med kaffe och vaffle.
2: Ja, ja.
3: Så är det gott att ha i nedläggen och stötta till visst det är gott med tranget och hjälp.
2: Ja. Och Björnt ju arbetslivet sitt i läraryrke, i skoleyrke, men hon har ju varit rena reiselivsoperatören.
3: Ja.
2: Och det är svåra grejer, hon har fått
3: ja. Ja, det är helt ofattligt.
2: Ja.
3: Det är fint det då, och när vi får det till.
2: Ja. Så du är kry av släktiri?
3: Ja, det må jag säga.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönn, hur läsen följs det att bli kallad för pensionist?
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följ inte mig också en pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Nu ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reste jag till Årdalet och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov att hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på något som heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mycket i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk, och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan, för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag bekänt då, jag jobbade på LMI som tipsade om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben, och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne, och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till, fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kun den helgen. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til å åpne stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøperne som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre, det ansatte eier noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine gangen. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eget. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpar på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen eller så hade väl jag avslutat prisen eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 TZL eller något sätt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det. För det, att det som är tidigare var, då var på modifikation av likhåll. Och då var på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det. I guldgruva för LMI då, och komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsis och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSubsea ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi kladde och gjorde det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om att skulle bygga var ju det var ju med tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsø som är OneSubsea i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folk och så reser i samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för OneSubsea. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt samman här och så frakta ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og taura på javisheten nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder for bygging, for oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden var for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så, vi må jo bare fortsette slik som før. Så det, det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pension enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Håve at han slipper denne her, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekter nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere av Radiolyster kanskje husker at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av de. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage at noen geir hangar og liv på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar-repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så... Lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på elden i
1: hovedet. Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Richard och Robert Mitchell, det är far och son. Robert han växte upp i fosterheim i hemlandet Louisiana i stora delar av barndomen. Det var ett resultat av rus och konflikt i familjens hem. Robert kuttade alla band till faren som var gift för fjärde gång och det snackades inte på ett 10 år. Robert flyttade till Irland då han var 20, byggde upp en vällyckad karriär och var en av landets bästa countryartister. Han kontaktade faren som också hade drivit med musik. Och genom musiken byggde de upp ett förhållande och de spelade in några låtar i lag. Richard han dödde av covid i 21 och det var ett hårt slag för han Robert. Här är de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat till detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Eida Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinad, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta var klockan 10-9.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med jag. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig rätt och slett. Du har ju inte varit en man av de stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, men jag växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade han nog käckt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskonen där är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som mange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
4: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 3 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för att på ett vis?
4: Ja, jag började 1965 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkomst när du varit tack bonde ansvar i Feiga.
4: Ja.
3: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feiga?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
3: Hur länge sedan?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffs gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde det så gott jag kunde.
3: Jag har också en gång för många år sedan du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och kjöling och allt slikt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara åtta.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
4: Ja.
3: Var det inte långa kvällar på det då?
4: Nej, kvällarna var fullboka.
3: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her. Men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øka jeg til fem.
3: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 16?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
4: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært født.
3: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og broren, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
4: Ja, han gjør det.
3: Fortell litt om hva han har drevet med.
4: Nei, da, jeg er så mye at det var ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restaurert både Sagi og Mulda, og fjøsene har vel gjort en god del med. Og.
3: Ja.
4: Så det er helt oppfattes bøtt.
3: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
4: Ja, jeg rettner med da.
3: Ja.
4: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
3: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
4: Ja.
3: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
4: Ja, kaféen driver hun, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
3: Ja, ja.
4: Så er det godt å ha nedleggen og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
3: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
4: Ja.
3: Og det er svære greier hva hun får til å.
4: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
3: Ja.
4: Det er fint det da, når de får det til.
3: Ja. Så du er kry av slekter i?
4: Ja, det må jeg si.
3: Ja, ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rörn, hur läsen följs det att bli kallad för pensionist?
1: Ja, det var en lite märkel situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Ardalatet och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog tre månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i tre månader, men fick ju lov hemma till något, då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte, det var inte helt mig.

0: Det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i ett år och så började på skolan på Gjövik tekniska fackskola tror jag det heter. Och var där i två år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på olika platser. Jobbade ju något här Manpower i ett år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag bekänt av jag jobbar på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Göpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
1: och bara måndagen inte...
0: Det var måndagen efter, ja. Så det var kun den helgen. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
1: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
0: Ja, nu har jag varit här i 35 år och började då som projektkoordinator, ja, och var det i väl 20 år. Och så var det spört faktiskt 3 gånger om att bli daglig ledare. Och till slut så tänkte jag att nu visar jag så mycket tillit att det menar något mer. Och då sa jag ja, och det var i september i 1998 och ser jag i vardag ledare igen.
1: Du slutade lite tidigt så är kanske enkelt men du har i alla fall många år som daglig ledare.
0: Ja. 28 år är säkert allt för länge vill många mena. Men jag har stor trivst, det har jag gjort. Så de åren har gått fort. Mm. Och det är väl här jag har bott den bästa av livet då. Eller de flesta år i livet. Så, men jag har inte angrat en dag att det kom till öppna. Stort trivs här.
1: Men vi må också nämna att både de år som projektkoordinator och en del år som daglig lejare så var inte det bara att driva LMI. Det var vanskliga tider på många måter.
0: Det var det. Och jag har fått upplevt många ägarkonsultationer. Det har varit många uppgörna. Det var ju en Arne Stein Fossøy och så en till som ägde och drev väldigt med den gången jag begynte. Och så kom ju in flera försäljliga ägare. Så, och det är klart det har varit, de åren var tuffa. Det var det. Det första året som daglig ledare var speciella. Så det var lite upp och ner, ja.
1: Ja, men så i all hemlighet så gick du till aktion, mer eller mindre, och Leina, nu är det så länge sedan att nu har du väl möjlighet att säga det mesta, men du tog en råchans när du fick in nya ägare och på sätt och vis är det ju samma graden så i dag, så gör det lite, har varit lite uppköp uppgör nog i systemet. Och förtälla lite om vad det var som skedde som gjorde att akkurat du berga LMI.
0: Ja, det var i 2009, jag huxar gott. Och då hade jag en prat med, jag kände mycket folk i det som hette, den gången hette Framo Ingenjering. Så nu är Von Söpsi då. Och då tog jag kontakt med en av de inköparen som jag hade mycket med att göra. Så spurte han bare om han kunne sjekke om framingeniøringen var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte eier noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra hofta, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var en voldsomt interessert i framingeniøring å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med framingeniøring å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI i alle år. Så sånn sett så kunne man egentlig ikke fått det bedre eget. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg. Da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg, og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge. Det hadde ikke vi spurt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt i bakgrunnen da. Så, men vi hadde en grei bank å forholde oss til, og dette gikk i orden da i 2009. Det var egentlig det som snudde om egentlig den sikkerheten eller den tryggheten for LMI som jeg har hatt helt frem til nå da.
1: For det sa jo ingenting om dette til deg oppe i Florø at de hadde en råsterk kjøper på LMI.
0: Nei, og det er jo den risikoen jeg måtte ta, sant? For så det er klart, hadde de visst hvem som var i den potensielle kjøperen der, eller så hadde vel jeg også skrutt opp prisen, eller kanskje det hadde blokkert hele salget og sånt. Så hadde jo jeg sett det der med gjeld og ja.
1: Det var da rett og slett du som kjøpte LMI? Gjorde.
0: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jo det en kort periode da.
1: Og etter at det ble eikt utav Framo, og nå er det jo Slumberger, eller SLB som vi kanskje heter nå, så har 100.000, 200.000 tilsette eller noe slikt, 150 kanskje. Og etter at dette kom i orden, så har det vel bare gull og grønne skoger på å være med.
0: Ja, jeg vil si det, for det at det som jeg tidligere var, da var han på modifikasjon av vedlikehold, og da var han på toppside, det som på godt norsk kalles for plattformer ute i Nordsjøen. Og det var det markedet vi var i tidligere, og da var det voldsomt opp og ned, og mye permittering, og ja, det var mye styr egentlig, for det at det jobben der, det foregikk på sommerhalvåret. Og så var det ganske stilt om vinteren, og da var det en god del permitteringer. For markedet var ikke der. Men så, når vi kom inn på framingeniering, så var det jo spesielt det med subsi som var i tankene at vi skulle komme oss inn der. Og det har jo vist at det var egentlig, ja, det ble en gullgruva for hele middag å komme inn på det markedet. For da var det mer jamt med jobber og...
1: Og det du kaller for subsidier, og det er vel saker og ting som blir montert på havbotten?
0: Ja, det er det. Så vi leverer jo alle røysystem til det som OneSubsi skal levere ut mot kundene sine. Da. Så, og da er det jo kunder fra hele verden, mens det meste foregår i Mexikogulfen. Da. Det er der det store markedet har vært.
1: Men jeg har jo hørt om dager der du har vært litt tett i håpet, og når det var snakk om at LMI måtte få seg hus og passe til produksjon. For det drev jo og produserte ting det ikke var plass til her i mange år.
0: Ja da, og det som gjorde at vi klarte å gjøre det, det er at vi hadde flinke folk som så muligheter og ikke begrensninger på det vi drev med. For det var jo så tunge løft at vi måtte gjøre noe spesielt for å helt tatt få ut av hallen og ikke minst flytter ifra inn i produksjonshallen og inn i malingshallen, og der har vært mye greie oppgjør nå. Men vi hadde, eller har, mye, mye bra folk som har sett mulighetene og funnet løsninger på det. Så det, men det er klart, den hallen som det var snakk om vi skulle bygge her, var jo... Det var jo med tanke på at vi skulle gjøre ferdig hele konstruksjonen her da. For slik som det er, så bygger mer i mindre enheter, og så sender mer til Horsøy, som er Von Søps i sin sammenstillingsbase. Og så reiser vi ned der med folket, og så reiser de sammen. Og det er jo en stor ekstra kostnad, både for oss og for Von Søps. Så tanken var at vi skulle få den hallen og få sett alt sammen her, og så frakta det ut med båt herifra. Komplett ferdig.
1: Og den så følger med på media i den tiden der, så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og taura på javisheten nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så er det nei og amen. Det blir ikke noe hall.
0: Nei.
1: Hvordan følges da?
0: Nei, det var en tung beskjed å få, for det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Von Søpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må bare fortsette slik som før. Så det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at vi må reise med folket til Bergen, og så sitter de sammen der. Mm.
1: Ja, nå har vi gått gjennom LMI's historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men allikevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du er nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
0: Ja. 62.
1: 62, ja. Ja, og... Men du er jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobb igjen?
0: Med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min, eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess, det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har jeg ikke. Mm.
1: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
0: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg har vært på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vekker, vet. Og da har det vært opp noe all sjau, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har... Det slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det var som... Jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt likevel av hus og... Ja. Så det har vært fine dager.
1: Du tenker vel tid til litt ferie og ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv?
0: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det det.
1: Men... Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
0: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt, eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, jeg lurer på om det var 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
1: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
0: Ja da, det er jo stålet ifra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er... Det er voldsomt interessert i, så jeg er helt avhengig av musikk. Mm. Det er noe jeg må ha.
1: Og når du nå får en lang sommerferie, og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
0: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da, men akkurat hvor tid og slik, det vet ikke jeg, men det blir ikke så lenge til.
1: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
0: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
1: Då, Geir Ørn, säger bara tack för praten, tack för att du stack inom till oss, och så lycka till med både fritid och arbetsliv i framtiden och din tid på Elmi.
0: Ja, tack för det.
1: Och etter dina melodien blir det konkurrensen.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje?
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, det er vel bra, men det er... Jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da er det, skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort til at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noen lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe i større områder da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvilken listen hadde gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med å og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger den. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja.
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefon då när man ringer.
2: Oavsett tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
5: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så...

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plocka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var då programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programledare?
1: Jon Havel, Åge Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

Richard Lynch är en amerikansk countrysångare och låtskrivar med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Reina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinad, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flyttar iväg från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökningen är där är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid och inte minst han Magnus och Vange känner för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ute i VR i fort om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgård.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis?
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen till har du varit bonde, fick bonde ansvar i Feigum?
3: Ja.
2: Hur ja. Ja. Har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt men det har varit lite strävsamt.
2: Hur lösen då?
3: Ja, det har varit mycket, mycket arbete och lite fritid men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde det så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort det. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke første.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mente. Så da økte jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 60?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inn på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med rett og slett fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restaurert både Sagi og Mulda og fjøsene har vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt opp etter spøtt.
2: Og Mulda da var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og da er han gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettet med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, da var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Så da var han møller i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver, og den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er en godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært... rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier. Hva får du gjøre?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: første melodien ikke nytt, da gjorde Feigum det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, folk som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, veldig langt der.
0: Så da,
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: den? Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han sjur i feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun er 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun er 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun opp plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit, hun var ifra.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da kjører vi kyden til Sogn. Og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogndal i feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje, jeg brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattal, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men det var... Etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja. Men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det ble bra for at det likevel.
0: Ja, da, men... Men det ble ikke noe, det har gitt opp begge garaden, drift på begge garaden nå.
1: Ja, da, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstilt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja. Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann.
0: Så då, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade inte haft det i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samman med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Ser du? Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering då.
0: Var det då, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckt och skapat på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få fritt växling på arbetet.
0: Mm. Jag tänkte nog någon gång på att det skulle bli möbelsnickare.
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att det hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det.
0: Ja. Dina prat må inkå sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner varje garaden och nu bor det to och regna bort i kroken. Inte mycket naboar heller faktiskt. Hvordan har det nu? Hva brukar det dagaden til?
1: Nei, nu har vi gått nå. Kosa med oss og har det gått sammen nå. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Hun liker mye kryssår og greier.
0: Ja.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så det er det meste vi driver med nå.
0: Ja. Og livet da smiler til deg.
1: Ja, nå har jeg da egentlig gått litt inn en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin så kom jag till att en dag i fjol sommar var på Sankt Olas hospital.
0: Det så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig, men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än år det har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har jag det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, jag inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svart där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då till, ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet att du är alltså den, eller du var daglig lejar på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, man kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reiste jag till Årdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reiste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Scan. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Årdal stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk, och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan, för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt av, så jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne. Och så flyttade jag in, jag har ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991.
0: Och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du sluttet litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del av oss som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange opp igjennom. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men... Men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde, som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da... hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var en

0: Nej, ifrån dig, då var jag bort i Amerika i 2009 och då var det uppringt och sa att nu är det i orden. Men historien bak det var egentligen att så här, jag måste ju göra ett grepp då, för det att jag måste ju jag ska inte säga, jag måste inte sätta hus och allt det där, men jag måste sikra ett lån på 1 miljon för att det skulle gå i orden då. Så det gjorde jag. Och den osäkerheten som den vettlade så var det fortsatt, och det måste ju jag stå och ta ansvar för. Så för mig hade fått signert och allt var i orden, för mig visste ju inte om de som då ägde oss var intresserade av att sälja. Det hade jag inte spört om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite i bakgrunden då. Så, men jag hade en grej i bank att förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
1: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora, att de hade en råstärk köpare på LMI.
0: Nej. Och det är ju den risken jag måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt av prisen, eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så då hade jag sett det där med gäld och ja.
1: Jag bara rätt och slett du så köpte LMI.
0: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
1: Och inte att det vart ägt utav Framo, och nu är det ju Slumberg eller SLB som det kanske heter nu, så ja. Har 100 000, 200 000 tillsätt eller något sånt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden, så har det väl bara varit guld och gröna skogar på LMI.
0: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var man på modifikation av vedlikehåll, och då var man på toppsaj, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön, och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsom upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att de jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering, så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att man skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI då, att komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och...
1: Och det ja. Du kallar för subsea, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
0: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSubsea ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder ifrån hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
1: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i håbet, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till nej här i många år.
0: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade, eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om att skulle bygga var ju

0: Det var jo med tanke på at vi skulle gjøre ferdig hele konstruksjonen her da. For slik som det er, så bygger mer i mindre enheter, og så sender mer til Horsøy, som er Von Søpsis sin sammenstillingsbase. Og så reiser vi ned der med folket, og så reiser de sammen. Og det er jo en stor ekstra kostnad, både for oss og for Von Søpsis. Så tanken var at vi skulle få den hallen og få sette alt sammen her, og så frakta det ut med båt herifra. Komplett ferdig.
1: Og den så følger med på media i den tiden der, så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk se bilder, tegning og taura på javisitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så er det nei og amen. Det blir ikke noe hall.
0: Nei.
1: Hvordan føltes det da?
0: Nei, det var en tung beskjed å få, for det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, eller det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Von Søpsis eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytte bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen, og så setter de sammen der. Mm.
1: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig. Du hadde noe lov å slutte da, og du er nå over 61, eller hva er det? 62, det heter det.
0: Ja. 62.
1: 62, ja. Ja, og Men du er jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobb igjen?
0: Med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min, eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier, der følte jeg nå at det var nok. Etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess, det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
1: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
0: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg holder på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet. Og da har det vært oppnå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig og satt. Så det er voldsomt, jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
1: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv.
0: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Håga at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
1: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av radiolyster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
0: Ja, Och jag hade, för dig så inte har hört eller hört om Guy Sanger, så spelte jag nästan i loppen av 8-40 programmet. Så inte har gått några sista par år. Men det är absolut tänkt att komma igång att med.
1: Så. Och när du kallar det för Guy Sanger, så har du väl stålet där på ett mått, för du har väl en favorit där ifrån gamla dagar?
0: Ja då, det är stålet från Hovig Hangar som gick för många år sedan. Han är nog borta några, men det han så egentligen var, det var ett program jag likte våldsamt gott, det är också Pils. Så bägge de programmen är ju nedlagt, men det var egentligen idén till det då. Att han fick lite historia och bak musiken, och inte bara musiken, men att han har lite påfödd och vad som är grund till den sangen kom igång och släcker ting. Så det är vad som inte är särskilt. Så jag är helt avhängig av musik. Mm. Det är något jag må ha.
1: Och när du nu får en lång sommarferie och kanske kommer i en jobb så inte så krävande att igen, så kanske du tar dig tid till att laga någon Geir Hangar och livet på hösten.
0: Ja då, det är tanken där. Jag har i alla fall flera spellister klara. Manglar ju text och släkt, men det har jag egentligen tänkt att jag ska komma igång med nu då. Men akkurat på 10 och släkt, det vet jag inte. Men det blir inte så länge till.
1: Visst, vi ska avsluta den här praten med en typisk melodi från Geirs Hangar-repertoaret. Vad blir det då?
0: Då blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det är en av mina favoriter, som betyder mycket för mig.
1: Då, Geir Örn, säger bara tack för praten. Tack för att du stack inom till oss. Och så lycka till med både fritid och arbetsliv i framtiden. Och din tid på Elmi
0: Hall. Ja, tack för det.
1: Och inte dina melodien blir det konkurrensen.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si i musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer du inn i det kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du känner flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte där jag var vande med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får mig ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kara i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få riga Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, mit Leidon beschreit mir so war Önschelauten der Ho Anja Hönsi. Ska mir bara gå rätt på utflötte lustregra, eller vill du säga något nu, Arne? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ju ut och hade hållt den.
0: Nej, men jag hörde på utflötte lustreg. Kjell Magne Haugen, välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
0: För dig som inte känner namnet ditt, kest växte du upp henne?
2: Ja, jag växte upp i Kinsedal, en lite gränd på Sösia, så lustringarna kanske inte alla känner, men det var ju där jag hade min första år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960, ja.
0: Ja, för dig som inte känner dig och namnet ditt, så huxar det gärna far din.
2: Ja, han var kyskar på Lustrafjorden. Han hade ju den där Söbres och gick i Möll och Kinsedal, Nordnes och Solvården på både Skuleruta och Dyrlägg och Körsing. Så han hade nog mycket, mycket kontakt med lokalbefolkningen han då.
0: Ja, var du med han då?
2: Ja då, jag fick väl intresse för båt och sjö där då med han, så det var väl det som fangade mig ganska tidigare. Ja.
0: Ja. Hur var det i Kinsedalen då du var guttung och vuxen upp?
2: Ja, det var lite speciellt. Det hade nog varit ett industrisamfund där och det var nog på retur och det var nog präglat och där då. Det var ju, jag kan säga, en historia att höra ifrån den som bodde där för tidigare, eller de äldre folk idag då, men för oss så upplevde man väl egentligen alltså lite sån förlatt område, lite nedgång där då. Det var ju, kan säga, på den tiden när jag vuxade upp så var det kanske en tredje fastboende där då. Så det var liksom en tid där det gick lite ner och kan säga, det första året så var det väl egentligen, ja, det var mycket plats att bota sig på och finna på, men det var nog kanske lite sagt i förhåll till kontakt med andra gammalingar där då.
0: Ja, var det många ungar borta?
2: Men var väl faktiskt bara 4 stycken, ja. Ja. I den åldern, min dag var den yngsta, så från mig upp igen. Och, så det var förhållandevis få unga på den åldern där, ja.
0: Ja. När du var färdig med ungdomsskolan, vad får du henne då?
2: Ja, då var jag faktiskt på jobb på Leikanger på en syssbåt som hette Framdus, som jag sökte på. Jag var nog lite skoleleg i ungdomsskolan och trängde ett jobbår där då. Så där, det var liksom båt och sjö som var intressen där.
0: Ja. Var det någon utdanning efter du var på Leikanger?
2: Ja, då var det någon yrkesskola. Jag tog maskin- och mekaniker och bilmekaniker. Och så fortsatte jag i Födde på teknisk farskola där. Och så var jag på distriktsskolan i Sogndal ett år. Och så tog jag ingenjörsskolan då i Bergen efterpå. Där.
0: Ja, så då kom det sig med den här skoletröttheten.
2: Ja då, det var väl lite, det att resa från Kinsedal på ungdomsskolan, det var ju en lång skoleväg, så det var väl lite tufft för en 13-14-åring i starten, i alla fall första året i dag då, så det var väl prägligt och det karakterade då i starten där då, så det att komma tillbaka och få, ja, det var vart är det när du kommer på vidaregående skola? Ja.
0: Mm, mm. När du gick bort i Kinsedalen och trackade barnaskolan, hade du en gutadröm? Vad du skulle bli?
2: Ja, det var väl till köss jag hade lyst då, utgångspunkten. Men så hade vi på ungdomsskolan en sån fargetest och då slog den dessvärre fel ut på mig då. Jag läste fel tal på den och så den drömmen då försvann väl ganska tidigt. Ja. Så jag kunde inte sejla på nästan ta någon styrmanexamen eller något sånt. Det var väl det som egentligen var upprinnelig drömmen min då.
0: Ja, var det skuffelse då?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö- och båtfossat. Då jag gönte väl på jobbet egentligen för jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåtan i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar det ligger då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så där, du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det med Konstigt Väst som teknisk chef då i 91. På där så jag hade en par år i Norske Berget och så där, eller så jag jobbade i Fjordheim då eller Kyrkesbåten den gången fram till 2011 då.
0: Kolla svar att bo i Flore. Kolla svar miljö där.
2: I Flore var det egentligen väldigt grett, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore.
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och

0: Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nær sagt god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
1: Og du nevnte på familie Kornova derifra. Har du store familie?
0: Ja, jeg har tre barn da, der.
1: Ja.
0: Så,
1: Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
0: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er to stykker som jobber her ifra da.
1: Ja.
0: Så det er utbygging og kraftverk jeg jobber med da, ja.
1: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
0: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneigere, og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
1: Hvordan er trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
0: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg saknar vel kanskje litt folken i Flor og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i fjorden, ja.
1: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
0: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
1: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
0: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
1: Du har ikke begynt å skudde på æren.
0: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
1: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
0: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er da noe, vi liker noe å fartes på sjøen. Vi har noe båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
1: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
0: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Jeg har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart ved å legge til det med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
1: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinseralen eller Luster kommune da?
0: Nei, det er jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reisevei, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
1: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg helt på seg over sjøen, over fjorden?
0: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
1: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det er nå til dags.
0: Ja, de var vel ikke så prioritert på den tiden der.
1: Ja. Er du ofte hjemme til?
0: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
1: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
0: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo det är lite att tänka på att det har varit en stor industriplats och när sagt då kajområde och så där, det är lite sån lite light mot att det växer med skog och sånt, men väldigt, väldigt fint område sånt, till att gå till fjälls och trivs nog egentligen väldigt gott och där då.
1: Mm. Stilt och roligt där.
0: Stilt och roligt där, ja.
1: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, det är väl alla som känner i Luster och runt om området där då. Jag kan inte säga akkurat enkelt personer, men jag hälsar till alla som jag känner där, ja. Området.
1: Då får du ta det till sig där så vill. Du ska få en köplata också.
0: Ja, då tänkte jag lite på liten fugl ifrån eller från Vampe då, den är lite fin att höra på, tänkte jag, syns jag då.
1: Ja, den ska du få med.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleiere?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt gilet å være, kanskje? På
2: vinden. Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, eller hva den skal si.
2: Døgnvidle, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før jeg har.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort til at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har lemba, vi har rundt 300 lam da, og så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når jeg vet at han ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større område da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlege nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørren de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon då när man ringer.
2: Oavsett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
3: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med då så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt ja. Och så är det i vad att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra og gjetar gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Da har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er det noe der.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något yttenavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det var tagit en stor fördel när de flyttade från tiden i.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den då käckt i samband.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit bonde, fick bondeansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hvordan ja. Har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hvordan är det då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och tröst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det arbeidet igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mente. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogge til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsen har han vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppatt
2: og
3: spøtt.
2: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var han møller i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der, stort sett, og i lag med mor, jeg driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nye og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
2: Ja, hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie. Hva får du gjøre?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektig?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja. Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodiønske nytt, da Sjur Feigum, det var religiøs musikk. Betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer... Det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så er det da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det også. Fordi at han Sjur i Feiga, og han var ungkar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fint tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fann noe, eller hun fann deg?
1: Nei, på særlig enkelt så var jeg noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja,
1: men... Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisen?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vant til det.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogndal i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... Flatare gard på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gard i Feiga og i Edla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje.
1: Ja, på en måte, men det... Men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var da bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det bästa var att jag var i Feiga och hon var där och fick det. Och jag fick inte fatta att det är Pau i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkeln och så var han som var stav fan då.
0: Så ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att kom här upp att det där i 2:30 om natten.
0: Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade jag haft dig i Feiga?
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde, du borde vara kontorman, du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dåligt bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det
1: ja?
0: Ja. Ja, du gick, hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vare på?
1: Ja, jag har varit täckigt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att det hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och pröfta,
0: ja. Dina prat må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket nabo heller faktiskt. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagene til?
1: Nei, nå har vi det godt. Nå koser vi oss og har det godt sammen. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Det blir ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar jag var på Sankt Olas hospital.
0: Det så här fötten dina så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Mm. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stiven år i havet. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag det är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til deg til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra en kollegan följs där och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det var en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget att nu är den dagen kommer. Nu ska jag feriera nu då till, ut i juni före jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte veta, du är alltså den, eller du var daglig lejar på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Avdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Scan. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjelliga platser. Jobbade ju något här Manpower. I 1 år. Men jag likte mig inte i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här. Som projektkoordinator. I 1990, vintern 1990. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis. Körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslå. Och det var den 11 mars i 1990. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du sluttet litt tidlig, så jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stortrivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd den beste av livet, da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange opp igjennom. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Fra

0: Och det som gjorde att med kladde och gärare, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drömmen. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flytta in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsø som är vansöps i sin sammanställningsbas, och så reser man ner där med folket och så reser de samman, och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt i samman här och så frakta ut med båt härifrån komplett färdig.
1: Och den så följde med på media i den tiden där, så virkar ju som att allt var bestämt. Vi fick ju bilder, teckning och tavla på Javisit, nå tror jag till och med. Men så plötsligt så är det nej och amen. Det blir inte något hall.
0: Nej.
1: Hur följdes det?
0: Nej, det var en tung besked att få. För det var ju egentligen helt klappet och klart. Allt var, till och med de som skulle ha den här jobben med att bygga ut och allt, det var ju på en måte, eller det var så att säga bestämt då. Så det var kommit så långt att man snackade om månader för bygging, för uppstartbygging. Men så blev det bestämt i Vonsöpsi eller i Slumberger att nej, kostnaden var för stor. Så det var en tung besked att få. Men släck var nog det, och det må man bara inrätta och sätta. Så efter det så man må bara fortsätta läsa för. Så det lite blir släck. Och det är ju de som har gjort det valget med att att man må resa med folket i Bergen och så sätta det samman där. Mm.
1: Ja, nu har vi gått igenom LMIs historie mer eller mindre. Vi har ju hoppat över mycket av, men likaväl. Och du slutade i så tidigt. Du hade nog lov att sluta då, och du är nu över 61 eller 62 eller heter det?
0: Ja. 62.
1: 62, ja. Ja, och men du är ju inte moden för pension ändå. Inte en god pause. Kunde du tänka dig att ta på dig en lönna jobbat igen med?
0: Ja, det ska jag se väck ifrån att detta är inte säkert det sista arbetsdagen min eller i yrkeslivet. Men akkurat som dagliga där följde nog att det var nog ett 28 år så dagliga jag så. Så följer jag att det är både sunt för bedriften och kanske att det kommer in någon andra och tar över den styrningen. Så sånt sett så har det varit en process det med att bestämma sig för hur tid ska jag gå. Och det var väl något jag gjorde i fjol sommar egentligen. Så jag gav besked allerede i november då att till påske så träcker jag mig tillbaka. Så det har varit en process, men jag har den dag i dag inte angrat på det. Det har jag inte. Mm.
1: Men du ska ha en lång ferie nu, så du blir på en måte like pensionist nu en stund framöver där du,
0: ja.
1: Där du står upp när du vill och lägger dig när du vill.
0: Ja då. Nu har jag alltid varit ganska tidigt på morgonen, oavsett om jag håller på arbete eller inte. Men jag ser nu har jag varit hemma i är god halvannan vecka, vet. Och då har det varit uppnått all tjej, och så har jag drev på något med mycket projekt som egentligen har, det är slags att du nästan utsätter lite, för det är att man får gjort det färdigt och sånt. Så det var som jag haft otroligt gott nog dessa dagar med lite likavla hus och ja, så det har varit fina dagar.
1: Du tycker väl tid till lite ferie och ferie ifrån allt slags arbete, själv om det är till dig själv.
0: Ja då, gör ju det, och det är ju speciellt Håga att han släpper den här ja, den här suti, så kallar det. Så det har varit otroligt gott. Men jag likar ju sitta i ro. Så jag likar att hålla på med något. Mm. Så jag har många, många projekt nu utöver sommaren i alla fall, så jag ska få gjort. Mm. Det är det.
1: Men Gerhøren, du har mycket kunskap om en annan ting, och du så lyttare utav Radio Luster kanske huxa att igen, för du är både intresserad och kunskapsrik när det gällde musik.
0: Ja, och jag hade, för dig så inte har hört eller hört om Guy Sanger, så spelte jag nästan i loppet av 8-40 programmet. Så inte har gått några sista par år. Men det har jag absolut tänkt att komma igång med.
1: Så. Och när du kallar det för Guys Hangar, så har du väl stålet där på ett mått, för du har väl en favorit där ifrån gamla dagar?
0: Ja då, det är ju stålet från Hovig Hangar som gick för många år sedan. Han är nog borta någon, men det han så egentligen var, det var ett program jag likte våldsamt gott, det är också Pils, så bägge de programmen är ju nedlagt, men det var egentligen idén till det då. Mm. Att han fick lite historia och bak musiken, och inte bara musiken, men att han har lite påfödd och det som är grunden till den sangen kom igång och släcka ting, så det är. Det är väldigt intressant, så jag är helt avhängig av musik. Mm. Det är något jag må ha.
1: Och när du nu får en lång sommarferie och kanske kommer i en jobb så inte så krävande att igen, så kanske du tar dig tid till att laga någon Geir Hangar och livet på hösten.
0: Ja då, det är tanken det. Jag har i alla fall flera spellister klara. Manglar ju text och släkt, men det har jag egentligen tänkt att jag ska komma igång med nu då. Men akkurat på 10 och släkt, det vet jag inte. Men det blir inte så länge till.
1: Visst, vi ska avsluta den här praten med en typisk melodi från Geirs Hangar repertoaret. Vad blir det då?
0: Då blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det är en av mina favoriter, som betyder mycket för mig.
1: Då, Gerhøren, säger bara tack för praten, tack för att du stack inom till oss, och så lycka till med både fritid och arbetsliv i framtiden, och din tid på Elmi
0: också. Ja, tack för det.
1: Och inte dina melodien blir konkurrensen.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik, men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Vi har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si, i musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slik sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige, og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo til, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, må liksom høre nett i hjørnesangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det är på mått det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får mig ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad jag ska säga, eller det är en liten Kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån, att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis i nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft i Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt hos småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det blekstilt i dag. Det litt rann vinddrag her oppe, så det da, men du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si da? Det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da. Så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, da vekster det i munnen til dem dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er det var det tre stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
5: Ja, det tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter av, men en må nå passe på det når de skal ut, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. Jeg må, i hvert fall akkurat da en slipper ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo. Det er ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med og... Og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strie tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd där, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lyckades du få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefon, det är nummer inte.
2: Uansett tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
5: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing. Och om man ska söka om ting och släkten, kanske för helst landbrukskontoret idag, men ska göra några ändringar eller släcka ting.
2: Så den passar på att du får den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släcka ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släcka ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med gräset. Det är mycket runt detta gräsarbete.
5: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det, så att det där så där måste man prova infri med då. Så det och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släppen till fjäll, så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med å sikre bjødler av ifrån gjetar, gutter, så det fungerer vårt sånt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Brukar du hundesanking?
5: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå ut i fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsom arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är ovärderlig hjälp, jag är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
5: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni, så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag, så man har for till vinternatt, och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men man måste pröva att tillpassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
5: Det fineste er nå vel denne tiden her, når sau og lamb kan slippe dem ut, og se sånn når en har dem på disse små utarealene, når en da fôra og lamb om kvelden driver med disse her springebyene sine natt og frem, det tykker jeg er like flott å se på hver gang.
2: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen en kjempegod sommer.
5: Takk for det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig i Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Reina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flyttar iväg från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den och käkt tillsammans.
2: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökningen i dag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och Vange Kjellne, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i vär i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke.
3: Ja då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen till när du varit bonde, fick bondeansvar i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbete och träst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen nog 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort det. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelder, nei. Var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å... med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk av å ta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økte jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men... Det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste... I fritiden så jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i alle fall restaurert både Sagi og Mulda, og fjøsene har han vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mulda, da var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og da er han... gamla så var snakka om i gamle dagar.
3: Ja, jag räknar med då.
2: Ja.
3: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Så då var han möllar i kroken då?
3: Ja.
2: Ja. Men Anna Merete, så du är onkel till, hon är inte värre, hon har bosatt sig där stort sett, och i lag med mor driver hon kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun den. Når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper meg kaffe og vafle.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er en godt med trangert til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært... rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier. Hva får du gjøre?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektig?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

Richard Lynch, en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en succérik karriär som har varit i över 3 tio år. Han startade i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det var tagit en stor fördel när de flyttade från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade det nog käckt i samband.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja, som är brukte omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjermyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magnus och banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit täckt bondeansvarig för
3: Feigum? Ja.
2: Kolleisen har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Mm. Kolleisen då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kveldene, de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved siden?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært følge.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsen har han vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppatt
2: og
3: spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rekner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var han Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nye og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha nedleggen og støtte til hvis det er inngått med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie, hva hun får til å?
3: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og, når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektig?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodiønske nytt, da Sjur Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer... Det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin, både lengte.
0: Så er det da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Det gikk noe fint da. Det var et fine tid, og med en kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvorfor? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, på særlig enkelt så var jeg noen som sa vi vondt bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like? Eller?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisen?
1: Nei, jeg sa noe at det er nesten noe i Bondebladet, så jeg var det til.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du dit hun var ifra vår.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange... Så har et så lang vei til melking?
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi opp i år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt... Flatare gar på det meste, men da jeg bratt det så stykket brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Edla og i Bratta, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det nå greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det... Men det var mer arbeid med siloen og der også.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe på... det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillte på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og... vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa var att jag var i Feiga och hon var där och fick det. Och jag fick inte fatta att det är Pau i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkeln och så var han som var stav fan.
0: Så ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att komma här upp att det där i 2:30 om natten.
0: Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade ju haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dåligt till vänster.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant det var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne av Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, har du
1: något
0: minne därifrån
1: som
0: du har
1: tagit vare
0: på?
1: Ja, jag har ett däcketöskap och ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i Nerläken så hade väl gått en del och prövda,
0: ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner Badjegarden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboar heller faktiskt. Hur
1: har
0: det nu?
1: Hur
0: brukar
1: det dagar inte? Nej, nu har det gått. Nu kosar mig alltså. Har det gått tillsammans. Ja, det blir inte så stor en mängd. Det blir lika mycket kryssor och grejer.
0: Jaha.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt. Något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så där. Det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då, smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa. Men ja. Så fick jag god medicin så kom jag till teatern då i fjol sommar. Jag var på Sankt Olas hospital.
0: Det är så här fötten din så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stivet nu än det har varit. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gått.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turar i det på veckan?
1: Nej, inte 2 turar kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, där är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kvälldag. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbudt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget. Nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reste jag till Avdalate och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten.

0: på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog ett 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gun. Och där var man då i 3 månader, men fick lov hemma till något. Då var jag, fortsatt 16 år.
1: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
0: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag begynte där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skolan på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade i något här Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk, och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan, för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då, så jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben, och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Göpne, och så flyttade jag in. Jag ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Hafslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
1: och bara måndagen inte...
0: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
1: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
0: Ja, nu har jag varit här i 35 år och började då som projektkoordinator, ja, och var det i väl 20 år. Och så var det spört faktiskt 3 gånger om att bli daglig ledare. Och till slut så tänkte jag att nu visar jag väl så mycket tillit att det menar något mer. Och då sa jag ja, och det var i september i 1998, och så är jag i vardagledare. Ja.
1: Du slutade lite tidigt, så är kanske enkelt, men du har i alla fall många år som dagledare då.
0: Ja. 28 år är säkert allt för länge, vill många mena. Men jag har stor trivst, det har jag gjort. Så det år jag har gått fort. Mm. Och det är väl här jag har bott den bästa av livet då. Eller de flesta år i livet. Så, men jag har inte angrat en dag att det kom till Göpne. Stort trivs här.
1: Men vi må också nämna att både de år som projektkoordinator och en del år som daglig lejare, så var det inte bara att driva LMI. Det var vanskliga tider på många måter.
0: Det var det, och jag har fått upplevt många ägarkonsultationer. Det har varit många uppgörningar. Det var ju en Arne Stein Fossøy och så en till som ägde och drev LMI den gången jag begynte. Och så kom ju in flera forskjellige ägare. Så, och det är klart det har varit, de åren var tuff.

0: har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt. Og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om ingeniøren var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig nok. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter for ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer. Så ringde han tilbake. Han innkjøpte og sa at dette var jeg voldsomt interessert i. Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI i alle år. Så sånn sett så kunne man egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg. Da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg skal ikke si jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg, og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for. Så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, for det hadde ikke vi spurt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt i bakgrunnen da. Så, men vi hadde en grei bank å forholde oss til, og dette gikk i orden da i 2009. Det var egentlig det som snudde om egentlig den sikkerheten eller den tryggheten for LMI som jeg har hatt helt frem til nå da.
0: For det sa jo ingenting om dette til deg oppe i Florø, at de hadde en råsterk kjøper på LMI.
1: Nei, og det er jo den risikoen jeg måtte ta, sant? For så det er klart, hadde de visst hvem som var i den potensielle kjøperen der, eller så hadde vel jeg også skrutt opp prisen, eller kanskje de hadde blokkert hele salget og sånt. Så hadde jo jeg sett det der med gjeld og ja.
0: Det var da rett og slett du som kjøpte LMI, gjør det?
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jo det en kort periode da.
0: Og etter at det ble eikt utav Framo, og nå er det jo Slumberger, eller SLB, som de kanskje heter nå, så har 100.000, 200.000 tilsette eller noe slikt, 150 ja. Kanskje. Og etter at dette kom i orden, så har det vel bare gull og grønne skoger på å være med.
1: Ja, jeg vil si det, for det at det som vi tidligere var, da var vi på modifikasjon og vedlikehold, og da var vi på toppside, det som på godt norsk kalles for plattformer ute i Nordsjøen. Og det var det markedet vi var i tidligere, og da var det voldsomt opp og ned, og mye permitteringer, og ja, det var mye styr egentlig, for det at de jobbene der, det foregikk på sommerhalvåret. Og så var det ganske stilt om vinteren, og da var det en god del permitteringer. For markedet var ikke der. Men så, når vi kom inn på Framo Ingeniering, så var det jo spesielt det med Subsi som var i tankene at vi skulle komme oss inn der. Og det har jo vist at det var egentlig, ja, det ble i guldgruva för Elmira och komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det du kallar för sepsil, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till, till det som Von Sepsi ska, ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder ifrån hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i hobby och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plats till nej här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är Von Sepsis sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för Von Sepsi. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så virkar ju som att allt var bestämt. Vi fick se bilder, teckning och taura på javiset nå tror jag till och med. Men så plötsligt så är det nej och amen. Det blir inte någon hall.
1: Nej.
0: Plötsligt följdes det.
1: Nej, det var en tung besked att få. För det var ju egentligen helt klappet och klart. Allt var, till och med de som skulle ha den här jobben med byggare ut och allt. Det var ju på en måte, eller var så att säga bestämt då. Så det var kommit så långt att vi snackade om månader för bygging, för uppstartsbygging. Men så blev det bestämt i Von Sepsi eller i Slumberger att nej, kostnaden var för stor. Så det var en tung besked att få. Men släck var nog det. Och det må man bara inrätta och sätta. Så efter det så man må bara fortsätta att läsa för. Så det lite blir släck. Och det är ju de som har gjort det valget med att... att vi må resa med folk i Bergen och så sätta det samman där. Mm.
0: Ja, nu har vi gått igenom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har ju hoppat över mycket då, men likaväl. Och du slutade i så tidigt. Du hade nog lov att sluta då, och du är nu över 61 eller 62 eller heter det?
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, och... Men du är ju inte moden för pension ändå. Inte en god pause. Kunde du tänka dig att ta på dig en lönna jobbat igen?
1: Med? Ja, det ska jag se väck ifrån att detta är inte säkert det sista arbetsdagen min eller i yrkeslivet. Men akkurat som dagligdag jag där följde nog att det var nog ett 28 år så dagligdag jag så. Så följer jag att det är både sunt för bedriften och kanske att det kommer in någon andra och tar över den styrningen. Så sånt sett så har det varit en process det med att bestämma sig för hur tid ska jag gå. Och det var väl något jag gjorde i fjol sommar egentligen. Så jag gav beskjed allerede i november då att till påske så, så träcker jag mig tillbaka. Så det har varit en process, men jag har den dag i dag inte angrat på det. Det har jag inte. Mm.
0: Men du ska ha en lång ferie nu, så du blir på en måte säkert pensionist nu en stund framöver där du,
1: ja,
0: där du står upp när du vill och lägger dig när du vill.
1: Ja då. Nu har jag alltid varit ganska tidigt upp på morgonen, oavsett om jag håller på arbete eller inte. Men jag ser, nu har jag varit hemma i en god halvannan vecka, vet. Och då har jag varit upp nu all tjej och så har jag drev på nu med mycket projekt som egentligen har... Det är slags som du nästan utsätter lite, för det är att man får gjort det färdigt och sånt. Så det är som... Jag har haft otroligt gott nog dessa dagar med lite olika hus och ja. Så det har varit fina dagar.
0: Du tänker väl tid till lite ferie och ferie ifrån allt slags arbete, själv om det är till dig själv.
1: Ja då, jag ger ju det, och det är ju speciellt Håga att han släpper den här den här suti, så kallar det. Så det har varit otroligt gott. Men jag likar ju sitta i ro. Så jag lika att hålla på med något. Mm. Så jag har många projekt nu utöver sommaren i alla fall, så jag ska få gjort. Mm. Det är det.
0: Men Gerhøren, du har mycket kunskap om en annan ting, och du så lyttare utav Radio Luster kanske huxa att igen, för du är både intresserad och kunskapsrik när det gällde musik.
1: Ja. Och jag hade, för dig så inte har hört eller hört om Guy Sangar, så spelte jag nästan i loppen av 8-40 programmet. Så inte har gått några sista par år. Men det har jag absolut tänkt att komma igång med.
0: Så, och när du kallar det för Guy Sangar, så... Har väl stålet där på ett måte, för du har väl en favorit där ifrån gamla dagar?
1: Ja då, det är ju stålet ifrån Hovig Hangar som gick för många år sedan. Han är nog borta nu, men det han så egentligen var, det var ett program jag likte våldsomt gott. Det är också Pils. Så bägge de programmen är ju nedlagt, men det var egentligen idén till det då. Mm. Han fick lite historia och bak musiken, och inte bara musiken, men att han har lite påfödd och vad som är grund till den sangen kom igång och släcka ting. Så det är vad som inte är särskilt. Så jag är helt avhängig av musik. Mm. Det är något jag må ha.
0: Och när du nu får en lång sommarferie och kanske kommer i en jobb så inte så krävjande att igen, så kanske du tar det tid till att laga någon Geir Hangar och livet på hösten.
1: Ja då, det är tanken det. Jag har i alla fall flera spellister klara. Manglar ju text och släkt, men det har jag egentligen tänkt att jag ska komma igång med nu då. Men akkurat på 10 och släkt, det vet jag inte. Men det blir inte så länge till.
0: Visst, vi ska avsluta den här praten med en typisk melodi från Geirs Hangar repertoaret. Vad blir det då?
1: Då blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det är en av mina favoriter, som betyder mycket för mig.
0: Då, Geir Örn, säger bara tack för praten. Tack för att du stack in om till oss. Och så... lycka till med både fritid och arbetsliv i framtiden och din tid på LMI över.
1: Ja, tack för det.
0: Och inte dina melodien lida konkurrensen.

0: Och nu hemme kom det fram till sändningen som gick på lufttiden 22.5. Och Jörgen Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
1: Var du överraskad?
2: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nu lägger märke till att vi gör lite extra för den sårbara gruppen då.
1: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna föndklubb. Först av allt, vad är Fönklubb?
2: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
1: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
2: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja kanske kommer det en eller två stycken. Och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
1: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar till både dig och Andreas?
2: Ja, det var det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en... alltså det är så hyggligt, unga har finnit varandra... De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Alltså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på en måte. Då.
1: Yes. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
2: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe, altså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då och ge tips och råd och såna ting att
1: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
2: Ja, det, vi mötes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokalt igen då.
1: Ja.
2: Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
1: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
2: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra hur och inte sant?
1: Denna prisen var absolut välförtjänt så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
2: Tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, då till Hege, ja. Det var dansaren Andreas yngste då när jag hade den apparaten med i februari. Och det är ju Anne Norum Kvistas som synger Bli med färdig snacka.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Havsl og Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Havsl og Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet det? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Havsl og Spelmannslag, det er seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo ikke øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det är vad det vande med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta över Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt är det nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommuner, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med det var synge nå i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Og så er en litt eldre låt.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: var liksom en del nya stillningar lediga då på den timmar.
1: Ja. Och då fick så där, du stilling så?
0: Ja, jag började som inspektör då i fram med 3-4 år och så var det med Konstitut Väst som teknisk chef då i 91. På där så jag hade en liten par år i Norske Berget och sådär, eller så har jag jobbat i Fjordheim då, eller Fylkesbåten den gången, fram till 2011 då.
1: Mm. Kolles var att bo i Florø? Kolles var miljö där?
0: Florø var egentligen väldigt greit, väldigt käck gäng och jobbade i lag med kollegor på kontor i Florø och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
1: Inte Florø?
0: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägval då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan min kommer då från Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda, eller den sällskap jag jobbar i nu.
1: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig har varit där?
0: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Jag är väl mest känt för baroni i Rosendal. Jag har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan sagt god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
1: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familj?
0: Ja, jag har 3 barn då, där.
1: Ja. Så, men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
0: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
1: Ja.
0: Så det är utbyggning och kraftverk jag jobbar med då, ja.
1: Ja. Vad består en arbetsdag av, slags stort sett?
0: Nej, det är nog varierter. Det är ju mycket kontorarbete med när sagt kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt, ja.
1: Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Florø?
0: Nej, det är nog jag trivs gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då så jag saknar väl kanske lite folken i Florø och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
1: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
0: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år så det är en annan telefonsamtal in emellan då.
1: Ja. Mm. Du snackar gott sovning inte så många år vecka.
0: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Florø till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
1: Du är inte vant att skoda på ärden.
0: Nej då, det är väl inte. Måste en sån ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
1: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
0: Nej, det är nog stort sett ja, det blir nog hus och familj då där egentligen, eller sedan och vi likar nog fartas på sjön. Vi har en båt nu också som brukar lite på sån sommartura och sånt och lite fisking och vi kan gott och gå i fjäll så det är stort sett där med aktiviteten vi har mest då.
1: Ja. Har du någon kontakt med klassekamraterna som du gick på barn- och ungdomsskolan med?
0: Vi har nog förhållandevis lite där då. Vi har någon jag har kontakt med där så ellers var det väl egentligen med flytta på till olika kanter alla där då. Mm.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er litt i Leo her, kanskje. På
2: vinden. Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ja. Ser ut over havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da er det, skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort til at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da er... Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var det tre stykker som hadde åtte lembe, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når jeg vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon då när man ringer.
2: Oavsett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släketing.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gasarbetet.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man prova infri med göra så det och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifrån gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Nu har han sett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har for till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambet kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lambet om kvällen driver med dessa här springbyen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyret och allsammans en kjempegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och då de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi från fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något yttenavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det var tagit en stor fördel när de flyttade iväg från tiden i.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av de stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den då käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjärnmyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid. Och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja, då. Ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgården.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började ditt i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten, har du varit bonde, fick bondeansvarig i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge sedan?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller til?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mente. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde ja. Du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsen har han vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rekner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var han møller i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver, og den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte at det hvis det er inngått med trangete hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greie. Hva får du da?
3: Ja, det er da. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektig?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja. Ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodiønske ditt, da Sjur Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde du vokst opp i en kristenheim, voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin, veldig lenge.
0: Så
1: er
0: det da, ja. Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til det?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han Sjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så da gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var bandet til.
0: Ja.
1: Men så sa hun noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har et så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr oppå der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det ble bra for at det likevel.
0: Ja, da, men det ble ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig for begge garaden nå.
1: Ja, da, men jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så da det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillte på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det var i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fann.
0: Så ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade inte haft det i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och liksom vara med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögerand.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckt och skapat på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i Nerlaken så hade jag väl gått en del och prövt det.
0: Ja. Dina praten må inga sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner varje garaden och nu bor det två och lejna bort i kroken. Inte mycket naboar heller faktiskt. Hvordan har det nu? Hva brukar det dagaden till?
1: Nej, nu har vi gått nu hosar med oss och har gått tillsammans och ja, det blir inte så stor med den. Hon blir lika mycket kryssor och grejer.
0: Aha.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smilet är det?
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite in en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin så kom jag till att en dag i fjol sommar jag var på Sankt Olas hospital.
0: Det är så här fötten din så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig men är det så nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har jag det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svart där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och nu ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur som kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gaupnate. Men efter det så reste jag till Avdalate och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gunn. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något. Då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjelliga platser. Jobbade ju något här Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag bekänt då. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansatte Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991.
0: Så, och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Grøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen att mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått bara med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet det? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da med litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det är på mått det där jag varit vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Kara, vad jag ska säga, eller det är en liten Kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i hvert fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reise nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommuner, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till vi gör och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, mit Lay Down Beside Me, so war Önschelauten, der ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå rätt på utflötte lustregra, eller vill du säga något nu, Adne? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ju ut och hade hållit den.
0: Nej, men hör på utflötte lustreg. Kjell Magne Haugen, välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
0: För dig som inte känner namnet ditt, kest växte du upp henne?
2: Ja, jag växte upp i Kinsedal, en lite gränd på Sösia, ja. Så lustringarna kanske inte alla kände, men det var ju där jag hade min första år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, för dig som inte känner dig och namnet ditt, så huxar du gärna far din.
2: Ja, han var skyskar på Lustrafjorden. Han hade ju den där Söbres och gick i Möll och Kinsedal, Nordnes och Solvården på både Skulleruta och Dyrlägg och Körsing. Så han hade nog mycket, mycket kontakt med lokalbefolkningen han då.
0: Ja, var du med han då?
2: Ja då, jag fick väl intresse för båt och sjö där då med han, så det var väl det som fangade mig ganska tidigare. Ja.
0: Ja. Hur var det i Kinsedalen då du var guttung och vuxen upp?
2: Ja, det var lite speciellt. Det hade nog varit ett industrisamfund där och det var nog på retur och det var nog präglat av det då. Det var ju, jag kan säga, en historia att höra ifrån den som bodde där för tidigare, eller de äldre folk i dag då, men för oss så upplevde man väl egentligen alltså lite sån förlatt område, lite nedgång där då. Det var ju, kan säga, på den tiden jag vuxade upp så var det kanske en tredje med fastboende där då. Så det var liksom en tid där det gick lite ner och kan säga, det första året så var det väl egentligen, ja, det var mycket plats att bota sig på och finna på, men det var nog kanske lite sagt i förhåll till kontakt med andra gammalingar där då.
0: Ja, var det många ungar borta?
2: Men var väl faktiskt bara 4 stycken, ja. Ja. I den åldern, min dag var den yngsta, så från mig upp igen. Och, så det var förhållsvis få unga på den åldern där, ja.
0: Ja. När du var färdig med ungdomsskolan, vad får du henne då?
2: Ja, då var jag faktiskt på jobb på Leikanger på en syssbåt som hette Framdus, som jag sökte på. Jag var nog lite skoleleg i ungdomsskolan och trängde ett jobbår där då. Så där, det var liksom båt och sjö som var intressant där.
0: Ja. Var det någon utdanning efter du var på Leikanger?
2: Ja, då var det någon yrkesskola. Jag tog maskin- och mekaniker och bilmekaniker. Och så fortsatte jag i Födde på teknisk fagskola där. Och så var jag på distriktshögskolan i Sogndal ett år. Och så tog jag ingenjörsskolan då i Bergen efterpå. Där.
0: Ja, så då kom det sig med den här skoletröttheten.
2: Ja då, det var väl lite, det att resa från Kinsedal på ungdomsskolan, det var ju en lång skoleväg, så det var väl lite tufft för en 13-14-åring i starten, i alla fall första året där då, så det var väl prägligt och det karakterade då i starten där då, så det att komma tillbaka och få, ja, det var vart är det när du kom på vidaregående skola? Ja.
0: Mm, mm. När du gick bort i Kinsedalen och trackade barnaskolan, hade du en guta dröm? Vad du skulle bli?
2: Ja, det var väl lite kjöss. Jag hade lyst då, utgångspunkten. Men så hade vi på ungdomsskolan en sån fargetest och då slog den dessvärre fel ut på mig då. Jag läste fel tal på den och så den drömmen den försvann väl ganska tidigt. Ja. Så jag kunde inte sejla på nästan ta någon styrmanexamen eller något sånt. Det var väl det som egentligen var upprinnelig drömmen min då.
0: Ja, var det skuffelse då?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja, ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag gällde väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick där, du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det väl konstigt väst som teknisk chef då i 91. Och lite på där så Jag hade en par år i Norske Veritas och då eller så har jag jobbat i Fjordheim då eller sjukhusbåten den gången fram till 2011.
0: Kolla svar att bo i Flore. Kolla svar miljö där.
2: Flore var egentligen väldigt grett, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore.
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägvalg då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Kona mig kommer då från Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda eller den sällskapet jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig var det där?
2: Ja, Kvinnherad det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan sagt god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familj?
2: Ja, jag har 3 barn då där.
0: Ja. Så, men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
2: Så det är utbyggning och kraftverk jag jobbar med då. Ja.
0: Ja. Hva består en arbetsdag av slags stort sett?
2: Nej, det är nog varierat. Det är ju mycket kontorarbete med när sagt kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt. Ja.
0: Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore.
2: Nej, det är nog jag trevligt gott alla platser jag jobbar. Det är ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flor och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år så...